Eya wa basadi ba rena ba rata mana papa ba rata ino ba hore wa bona na go jilingo man re no vela ngire thetswa ke satane re chalo chalo nyana mola wa bona e kuri bolelishwa ke mogotsa ka mongwe wa sepitikopo sa metropolis motakola o mosali a shetse a motwa e jo re ke motho wa re o chaisha feta li peta metsana o tata ha e lata man ka bona ene a ka no fita chaishi je botse ka vibe ka vibe ngwana mma jwale ngwenya ganthe ya nyatsing wa bona pele ta ka mo hai ka mo e jwale malobanya na uri la ile ana kwa nyatsing ya betha 9 ile a le ana kwa e cha mo hokelela ya ba ya gathwa ke 10 ya elata ya ba ya 11 irile ka bo pass 12 ko na ri ye wa ngwan nya no a san tso shi man ngebe grona be ke ta mo tsha rongwa nya no wa ta o tso sha jwang ka ro nya ka hore o la a tswe mo a tsha o tsene yena tswele le yena re iri ke ka pela hore ngwane nya no ke ska thoka mo laela ke yo tswa sa tshwere ke boroko a ke motsoshine a para ka speed thalela a para ka speed ya newe a para ka speed ya tswa filo tsana go lo ingwa ere thao ya ka hai ka motseng wa gao ngwana mma wa kokota wa bula wa tsena o kokoti wa emela khamini ni lena u fitile jwala kokota bula tsena le ba ka kamoreng ya hae le bone le a tuka ka mola mosali ya e go rurile ngwana ba thoka mo di mali shitse mo mpeteng uri lo la ba lula botse e ngonya hetsena ya thoma lo itsetsengwa a kre wa bona o ba guilty conscious e ana pa yo thoma lo re malava I'm sorry man ke chaisha ka pela he ke sno chaisha he ke re ke a bua ba phone ba re car accident that other side ka swana la ene be ke bere ka on standby mosadi o la muli mu di terminology jana di jame bere ko ga di tsebe on standby a tsebe ne ana pa no it's fine that's why ke re ba sadi ba rena ba rat a tshwarela chakala ye he ba zwino mo tshwarela ke rile le bone le a tuka ngonya ya re nong gore ke le nna ke ikhujana mo mpeteng he re ke a thobola li a paro jela ja dipitu ko po bo mosadi o mo lebeletse wa motshwaretse a ha thobola borogo fela ke rile thalela aparaapara ka speed o leile phoso o apere gistrin ya nyatsi ela kaa.

0: Ke tshela fela metsotso go itjola ering ya botshelela ke la botlhano le tjatji ke la masome pedi tekara go di a phato ngwa ga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheletje ke a dumedi shabile ka go amogala go le nana o la ntumetsebe go radio tef matsapa meng al hono thobela go mentle lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba le nana o la re 326 le ba kantora ditaba ke botlhale moela ka ditaba tsa mafelelo tsa letjatji mo na motheletje o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sa sa misonga ira bo shupa ka le le melasi simane le nana o le tjoele tjofa ke mo tjoele tjipetish wana kwana tsepo mo jakim motla tja mo tjoele tjipetish wana kwana brane maganedi mo tjoele tji sofi motsa le tlhagolo mathosa kabelo mashiane ke filo ra motla mo tlhaka chantel ga mogo le botlhale moela ba tjoele tji ka metšhini ke mahlodi malatji le lucky wa ga bo pape na ke kholofelo se le tisha go me motheletji le tjatji na le hono a ke sepele ke le noshi ke sepela fa le sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba se ba ka ke sa lena sa gore le ka dumedisa bathelo tsa barena thobela
1: ke le boga wa rra kholofelo le ne ke leta misha magagesho mme bile rena amogela go lena la rena la ntumetse bo go radio tef mme bile le khono ke la bohlano mothele tse re hlanula beke ditaba magareng ga tse dingwe go latela tseng mokgatlho wa dinamelo tsa go sepetsa barutwana go ya dikolong ka mono provinceng ya Limpopo o rometse mantšu a tlhobošo go malapa a bo batswa setlhabelo bao ba amegile go kotsing ye šoro ya go thulana ga difatanaga tše pedi tša go sepetša barutwana go ya dikolong ka tikologong ya ga mašešane ke italapego temaneng e lehono tonagolo ka mono provinceng ya Limpopo dr Popi Ramathuba o tlhole a tshwere makala a bobega ditaba ka lefoko mabapi le dipoelo tša kopano ya council ya esco yeo e bego e tshwere ka laboraro mo nepogolo ya kopano ye e be e le go tla ka ditharololo tša go netefatša go tlišitša badudi kabo ye kaone ya ditirelo mola ka go le lengwe mokgatlho wa makomonisi wa sacp ka mone porofenseng ya Limpopo o tlhole o tsenetse mogwanto dikgorwaneng tša moepo go ipiletša kgatlhanong le go fedišwa ga mešomo ya bašomi ba moepo wa venetia ye 1300 gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišeelentše go whatsapp line ya rena 076 914 0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba ga bjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.